0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme denem katu homa minu mienu. Ni wona ma yansu se aman frafwa tise ye yansu se ya sebidia. Adi enesi unkansi yantu berme unyom. Yabeton honyom ni akana ni onyama chrese oyonyame. Apesi tonyame honyom